Hoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza omu kutende kirabana na abo bona abantu bakuru. Abata asomere. Na inyo aba asomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubona. Bulibu.

0: Wina.
1: Wina.
0: Okatemu na akasindikira abahereza bona.
1: Okay.
0: Kale kale lali.
1: Kale sebo. Radio.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Kurama.
1: Wanji. Vale kuliriza.
2: Wa mara kwa ofa.
1: Kuli kibali.
2: Bubago sabuka onte kibali.
1: Wibali nganja ni yangi wa mara Christopher.
2: Kaina nyonku ya ndabuli jonte.
1: Muruhanga.
2: Mli mtuo waitu kibali.
1: Tuli yo mwene waitu.
2: Ego.
1: Mwibali kuba yono kutuliriza.
2: Kale kale.
1: Ego tata.
2: Kedi ya rao tugiruga tugaruka keke pia.
1: Mkwete gireize mwene waitu.
2: Ego Edward Kidoti na Edward Emma makanika na Marunda. Edward Kipona Kipemba. Umeza kwewe hiyo mtapu. Abaulizia bona Wamara Kristofa kunu kubuwa kusabuwa onti kiwari bitiriki.
1: Wamara Kristofa.
2: Ndoho.
1: Ego tata.
2: Kansabina akazino kazi. Onterela akazino kano. Ekinduma. Kubanga wankiawa.
1: Tieno ndala sabulia yo jogenda.
2: Ya.
1: Okay.
2: Mama kanika na Marundo manyire papa.
1: Kurungi muno.
2: Aba ke wira bakora kedia.
1: Bona mba manyire banywani bangabo.
2: Babware abantu bakagadio.
1: Ego tata.
2: Kare.
1: Kare wektinisa. Wamara Christopher Kibale nganja ni yanga bantu bakibale mwe bale kutugonza. Hello. Hello. Wanji. Ndaire kurungi yongera he iraka. Aha, aho.
3: Manyo mkala kuramkia.
1: Ni uoha kando linka. Ha, simu yawe, rimwe kinte chikutoka. Wanji? Ha, simu yawe yangire. Mamo ranga nyira, simu yawe yangire. Kim? Hello? Hello.
4: Hello.
1: Wait.
4: Ndi amka machikora. Ta kwa mkia. Nanyora unyabajirika wakara hava. Nyari. Mtawani wangi di amka majemi. Rao braza wangi. Banyani jemi sara hao pacho. Amayachari sara hao pacho. Kawa ya kazina. Yansi. Kaka diyo ka.
1: Okay. Hello. Wait.
5: Hello.
1: Wait.
5: Olivia Mut.
1: Ndiyo baba.
5: Hello.
1: Wanji.
5: Huh?
1: Nkuhura tata.
5: Nogamba tuwiri mwenye. Ndokuna nakuna mavira mwenye wawe.
1: Oli mavira? Ego baba.
5: Ndi kurungi.
1: Ndi kurungi baba mulimuta. Ego baba webali kungonza boja. Ego. Ndi kurungi mugurusu wange baba. Omugurusu butara ali kurungi boja. Ego.
5: Ndakugena nka gadyoku.
1: Ego baba.
5: Nitagu nkuru plan nitaro genda mwananka. Nina genda mama jegere.
1: Mama jegere.
5: Kebe na banta mtege nino plan nina jaji. Ndakuike tubazio mama mpa magezi. Nitagu antwali mama zi msirini kampara.
1: Ego baba.
5: Ya bari fungu zanyo za maizi mpino kumaliri.
1: Okay. Kale baba.
5: Bye.
1: Bye. Omuulire mugurusu wange. Nze wange alioku mnywani wange mno. Mugurusu webali kubayo. Webali. Okay. Leka tugire mututi. Tuongere tugaruke. Okay.